0: tài lá nguyệt khéo buộc kết cuộc cho thành.
1: Okora Monde, francemusique.fr.